Yesu frena oji yensu Bo be kayen semwa kese Mi niye hinta ye unu ye Ose sufre mi de hiye dem Na me jiwoso Na me kao niye ma kese